mawhitū. He koe mooni na e mahaki ia o mei mate, ka na e alo ofa ai o tuā ki a te ia. Ka na e ikai keia te ia pē, ka kia te au foki, te ria na aku mau ai mamahi ki he mamahi. Te uto e whakaongo atu. Filipai wahe ua vesi ua fitu, he koe mooni na e mahakia o mei mate, ka na e alo ofa ai o tuā kia te ia, ka na e ikai kia te ia pē, kia te au foki, te ria na aku mau ai mamahi ki he mamahi. Ko whakaukau atu ki he ki vesi wholawhola koe ni, o kune omi ai amanaki lelei i he tuunga ko ia hataimi o kuawai o mau ki taha whahinga mahaki o ku mahino he ikai ke toi lava ia o whaiha whai to'o ki ai pe kai ke toaha amanaki e. Pea o kune omi ai amanaki lelei he kui ai e toko taha ia. Koenu tala maina e mei mate ia, ka na e alo ofa ai o tuā. O ikai kene o ange pe ai mo ui ki he mahaki ko e ni, ka koe uhinga ko ki tau tōlu. Ke o ua te tau mamahi i ha mole ha taha ku tau ofa ai, pe ko ha taha o ku aonga kia te ki tau tōlu. Pa koia ko fiefia o koia amanak lelei lahi au pito. Pea ko hono mahu inga ia oe whangi folofola o ku kamata at mau pe e tau polo kalama. Ko uhi ke tau laki wakai mau pe ki he lau ai otua. He oku iaia e koloa lelei. Pea oku ne whakahino hino ki tau tolu. Ko uhi ke tau amanak lelei i he mea kotoa pe. O kai koha mea pe e ni ihi, ka koe mea katoa pe, ke tau amanaki lelei e otua. Pea oku ne hanga whakamalo hi ia e tau tui kia te ia. Pea kai ke ngatai, o tau mo ui fie fia lewa. Ko uhi ngahe, o kai ke pehemai pea toke tā ia, o kai ke toa hawhi whelawe. Pea ngatai pe e tau tui a tau tōru ia. Kai ke toa amanaki ia, ma mahi ai peloto ia wa uke mate. Ka koe vesi wholawhola koe ni mahau tau osia osia kotoa pē a ngahi momeniti koe ni. Ai taimpe kōku pehema e toke tā koe o kui kaike fuoloa e mo ui ha tahai o to family. Eh? O kune hanga ea o tō e te fiefia, tō e te tokanga, kaike to ifo ha mea. O wausia e au hena e toko mole atu hau toko ua e wike whaka osi koe whepueli. Pea ko wongo i e awia e ku toki hao e amanaki lelehi he ku laua e wholawhola ko e ni. Pea lahi pea e lotu ia ki he taimu nau maua e mahaki lotu ke whamiri mo e ka inga he taimu koko mai ha mahaki ki ha taha o ku whakatupu mate. Ka oku i kai ke fu uiai e tui hange pe ha mea ke whai. Ka i he wholawhola ko e ni i he fiafini. O kune omi e amanak lelei, pia hange o ku te fiefia hotoloto, ko hinga kato iaha hataha e puke lahi a mui, o ku te ilo lewa ai mea koe ke whai, kai ke ngata pe e te hanga whatau a taina e kita me te loto mo ua, ke te whakaukau pe koe, lotu pe kai kai pe ke sae maha ki ia. Kou tui pe koe whinangalo e tua ke tau lot pe tatoru ia mo e tau tui. Tuku pe ki ai he ko ia ia o kune hanga omi ai whainga maari o e mo ui. He koe ai pe ai no uhinga. Ene toi omi ai mo ui ke whahinga. Pa kai ke omai e ke whahinga. Pa ko ia ko e ku ki i tokoni pe aku ke fiafini. Ufaloto lahi pe ka te au ia. Aku ne omi ai amanaki lelei ki a te au. Ke umanatu mau pe au ia. Ukei toha mea e mahu ingange. Ie hoko mai a taimi pehe ke e tau moui. Ka koe tu upe e tau falala i he eiki. Ko ia pe ku ki tokoni ki he e fiafini. Ka tau hoko atulewa ki ha tau fasi. Pea tau toki hoko atulewa ki he konga honoua. Maloa pito.